0: فرق ہے،
1: ترمال ہے، ندان ہے، تربرک ہے، اسرگ ہے، انیل ہے،
0: اناد ہے، جے ہے، جاد ہے،
1: اجرم ہے، ابرن ہے، پوت ہے، پرن ہے۔